0: toekoms, alhoewel omstandighede steeds uitdagend is. Die tuinroete kan dalk teen Sondag opdreef wees. Nasionale vergaderingsspeaker Toko Dodiza het haar hantering van 'n onlangse konstitusionele hof bevel verdedig wat die afsettingsproses teen die president betref. Volgens Dodiza het sy die instruksies presies gevolg, dit soos oppositiepartye gister die ANC gekritiseer het nadat hulle die vorige afsettingsondersoek in 2022 stopgesit het. En minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sal vanoggend pogings uiteensit om transnasionale georganiseerde misdaad hok te slaan. Grensbestuursowerhede het gister 'n vragmotor onderskep wat dwelms ter waarde van 'n miljard rand vervoer het. Drie verdagtes is gearresteer. Kommissaris van die Grensbestuursowerheid, Dr. Michael Masiapato.
1: This prompted the officials to conduct an extensive physical search of the truck, which lasted approximately 8 hours.
0: Nou vir vandag se weertemperature, dis bewolk en sonnig in dele van die provinsie. Kaapstad bereik hoogtes van 20 grade, die Parel 23, Swellendam 25 en George kan uitsien na 20 grade. Die hoofstorie die uur, nasionale vergaderingsspeaker Toko Dodiza het die haar hantering van 'n onlangse konstitusionele hofbevel verdedig wat die afsettingsproses teen die president betref.
2: EWN In Touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: amazing. Enjoy these strawberry pieces folded into a velvety smooth filling with a Cadbury Dream strawberry cheesecake. Then, this is important, enjoy the decadent brownie notes and satisfying crunch of Cadbury Dairy Milk Hazelnut Bliss. I'm a big hazelnut fan, so by the way. The only effort here, and it's minimal, the only effort is buying and unwrapping it. That's it. That's the only effort. It's giving dessert with Cadbury Special Editions range. Try all of them right now. Not tomorrow, not tonight. Do it now. Try them. Cadbury Special Editions range. You have to do it right now. Available in stores nationwide, but for a limited time only.
1: On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. 'N man is gisteraand doodgeskiet en nog een gewond in 'n aanval in Wesbank. Volgens die polisie dui inligting daarop dat die twee mans van agter deur 'n onbekende verdagte genader is, waarna skote op hulle afgevuur is. Die verdagte het daarna te voet van die toneel gevlug. Polisiewoordvoerder Frederik van Wyk sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Sound.
3: Information about this incident is kindly requested to contact Crime Stop on 0800 10111.
2: Dit kom nadat die Weskaapse polisie gister in die misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal bekend gemaak het, wat wys dat bendeverwante misdaad steeds 'n groot bydra tot geweldsmisdaad is. Binnelandse sake en grensbeamptes sê die straatwaarde van dwelms wat by die Beitbrug grenspos onderskep is, kan veel hoër wees as die aanvanklike skatting. Minister Leon Schreiber en grensbeamptes het vandag terugvoering gegee oor die dwelmfonds nadat 'n vragmotor van Malawi by die grens gestop is. Die mandrax is aanvanklik op 1 miljard rand beraam. En in Maleisië help ligbrug en gewone inwoners om bedreigde langoere te beskerm. Bewaringsbewustes in die deelstaat Penang bou brug hoog tussen bome, sodat die bedreigde donker langoere veilig oor besige paaie kan beweeg en makliker by nuwe habitatte kan uitkom. Die projek vorm deel van 'n samewerking tussen Mangabey en AFP. Kom ons kyk na vandag se weertemperature. Dis bewolk en sonnig in dele van die provinsie. Kaapstad bereik hoogtes van 20 grade, die Parel 23, Swellendam 25 en George 20 grade. Net weer jou hoofstorie die uur. 'N man is gisteraand doodgeskiet en nog een gewond in 'n aanval in Wesbank.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.

0: Kaapstad bereik hoogtes van 20 grade, die Parel 23, Swellendam 25 en George 20. Net weer jou hoofstorie die uur. Die herbouwproject van die parlement sal na verwagting teen vroeg 2027 voltooi wees teen 'n koste van 4,6 miljard rand.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.

0: Good evening, Brandon in Utah. Dis Natasha, al die pad van Caledonia af. En ek wil net sê ek is 'n VIP in die Friday Night Club. En hallo aan my nuwe klubvriendin, Gail. Sy's klaar besig om dit te ruk daaronder. Lekker Gail, hoi! Ek is nou daar, so wag net so 'n bietjie vir my. So ek wil net vir almal sê, ek is 'n VIP en ek en Gail gaan dit ruk vanaand. Ons ruk vir hom deur mekaar in die klub vanaand.
1: Friday Night Club with Brandon Lee and Yuta Hermanis only on K-

0: Good evening, Mr. Brandon Lee en you there, man. Soos julle kan sien op die foto's, is ons by die Friday Night Cup vanavond, hoor. Ons is hier op die bou om te hou. En hulle het, hulle sê al vir Gail, die Van Wyk familie, die Benoni manne, Reinette en Dries al van Perro en al Germany family, en Nico en Kendall al van die Kaap af. Papi, ek sê vir jou, ons is vandag hier in die VIP lounge, en die dinge gaan ruk, ons gaan warm bou en breek, en net alles reg kry. Jy kom, met KFM op die radio, en Brandon Lee in Utah op in die DJ booth. Ons is hier net toe in het. Go, go, Buffalo! Hier gaat hy!
1: Brandon Lee en Utah Hermanis.
2: This is
1: KFM Nights.

0: Oh, Boerapie! Boerapie en Poppie! Sê maar net, ek is in die klap vanavond, ek is in die klap. Is koud buitenkant, wat ons weet moos hy muziek maak, alles warm, Boerapie, alles! Ja, nee, ek is in die klap, Boerapie, niks problems gehad met die bounce, niks soos hy vanavond, Boerapie. Boerapie! Ja, nee, laat die dinge ruk, broertjie, keep it on fire! Lekker Boerapie!
1: KFM Nights with Brandon Lee and Yuta Hermanis.